0: All right, I'm sorry for no, you know, abo apahon sima bako pepepe 1 minute inside 10. Sabi de ne Prophet Dr. Joseph Mensah bedin koma for pom ne ho na ani me nyina atumi ayiye kama ajanka ba ne te ho no
1: me do bi bia nso ase
0: kama
1: omo omo timi be ja aye ebra na ade ato ye ni
0: pa
1: ni obe yi di ato ani ma ho no na ye obo afu
0: okre
1: aka chose wi ase ni pa ye de ye ka so do do do no enu ani we mu
0: yeah
1: Mama we are dear pa nyame nshire wo no sofo safo
0: eh
1: mo ya dear papa papa ko fo aka ho amu no mo bae
0: condemn so bae
1: condemn so bae mo ya dear nyankopon nshire mo
0: yeah
1: no ntum nkwam nyam kese
0: yes
1: bibi papa be wo asase wo ye wie wo ye ase bia mo nsa beka bia nsa na mo afri asase
0: amen amen amen
1: dia dam akoma so ne be ye adwuma
0: eh
1: di obi susu be fa nchen
0: yes
1: dia wo pe wo dwene ho no na ye adwuma
0: nkure
1: sana nyankopon be yam
0: yeah
1: amen
0: amen na uma ye nko fu bi sam se na prophet bo bisi pon na mse na ye nsi pon se kane no pon ye fun so
1: anzia de
0: obi apon si ni fun no so nti se obi pese o ye bibi ma o se bia o prophet ment mi anko we ye ni si ya ne pro bisi ane ni telephone number no
1: asa
0: ti number ne ye se momo number no dabi obi mi omo ha mi nso so mi na me ya na o mi se bia ye kwaba bisipuno am si prophet wono fi kurom ha o wonte ha
1: momo number no
0: 0555 44 77 77 9 5 9 9 5 9
1: yes
0: ena 0541 0541 40 40 39 39 39 39 bium Eti fri chere konyi apuno nisi ho apuno nisi ho akope mbro nya bre. Ji obi abetimi.
1: Bro ye di bro nya wi na atwa.
0: Atwa mu di ba won timi nye. Yo papa yanko.
1: Ah ya tina se se di amaka atwa se wi ase. So wa mo ho ban a. E bro obi be bo ho ban no.
0: Na oda ho.
1: Na oda de ja.
0: Kaish.
1: Ni ade ntu.
0: Se mo fantu man kata no.
1: E bro obi be bo ho ban no. Na wo abokwa tre kwa.
0: Nzuhu. Hai. Bianke bogo asimeba. Na pe bibia she.
1: Pe bibia sa. Bo ho ban ne. Na wiase ni ebi obema wo abokwa tre kwa no. Na o yesunsun hu ade. Ani ntina make up to say we should some 91. Na fa down ho so. Ni wiase ahoda so ade eno ane ba emu. Maka cho sa soja 40 onya 20. Enye ofu ye o na ya adowa. Nye kwa kuo anase chimpanzee ntina soja fukure tu.
0: Yeah.
1: Aba fuo muto tu ni bi omude omude ni na mwire mu. Soja fuo ni polisi fuo diye na mfi.
0: Nanka. Ni pentra.
1: Ni pentia.
0: Hey.
1: Tia daya honso. Ene. Ni anko uchina.
0: Sa.
1: Ahu humbi be solie tia wajiso uvisu sam 91 de pamosa humbone. Hu humbi be se se wajiso uvisu sam 91. Na di wada sumu daya. Ni ubine neda. Asi ne bema no kraye de chen mi kunu die.
0: Ai. Ai.
1: Ani ti de bia ne mpa ya ne se sa hun kra ne mbra no medwem. Da bi tu sa hun kra na si fidi ho. Mi su sam 91. Ni oso oso da ye no bi share your friends a fancy dress. At the sun wa da yim. En tu hu se bema o so ba o se ne ma mi o se ne papa o se ni ni o so bi hu o. En na me se wa dress te te en tu hu na de ban. Wo su sam 91 a wo hu sa nyoma ni bi. Ye da ye hu su ye de sam 91 ye da ye hu su ni mum ye pe favor de ye de sam 23 wi ase ye yo
0: papa
1: se
0: papa.
1: 32 o se ta ho pa no bi ka to se wo mu na
0: ah
1: wo se
0: wo za wo sire
1: o ye su wo mu na
0: hey
1: wo jina nya wa se ma mu wo ntine ni wo su na wo basire hehe
0: ah
1: se se
0: ye sire amenta su tramo
1: ah
0: zo stay as wo mu
1: yes yes ye hu ye ye catch ro bi bia se favor cream sam 23
0: ya
1: boa na wi ase ye ko catch ro se uti se chimpanzee a wo mu na wahye space e ya
0: enye kura o
1: enye o favor anti baby na wi su ye wi ni sa sam your friend say dominion man any dominion enlargement cream ko gba de cream ni bia ba e ti bia be gu ho papa me se amanfo me ma abosa habaye le se omu ni kemu no afi owo a wo ye obe ma pa a wo ti wa obe me su aketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeket Mami bisi ai na ubema kitikiti se nkruma odi wo msa. Ubema kitikiti se koko nkruma odi wo masasa ntia ma wo ba me hokra na ohuye menye.
0: Ah.
1: Bema ni sampa so mami ni dika. Ewiase eye ho ne ho a eye. Ene sunsu eye. Akoye ketu enye.
0: Enye.
1: Ema kodwom yi na mom ya selection. Ye sa no mfa. Ye so no mfa.
0: No mfa ba fie hwe.
1: No mfa ba fie. First na nka man nka sey de pebe ma tenten gram sana na ye ntiasye sey ye be ma ntia so mun nim sey oso wa sa na ne be ma so sey nti sa sesa oso wa so ne be ma sha be ma bi o be ma sha eye ketekete sa bela ba from
0: 0555 444 777 999 999
1: Oba instead from front desk ya cream ni bi wo ho be pe bi na fa massage ma catch us and no massage o be ma yen fan defe be ma ni fa fa ho ye twitwim na te se wa ya sam eye o ya
0: ka sa te to so nko bi no
1: ya twitwim ko fom twim na o pe se achi akra obetumi achi ya o pe se tena
0: obetumi
1: twitwim anya bra wo twetwena be ma so ni gina so ni adwuma ni funu no ne yepe twetwe be ma funu na nwuro te se sirem baile oba ha be nyi na wudi se dominion man adanse ya be abegu mi so no ano ode e do na ni gaso no dominion man ni gaso o pe di
0: ya
1: enye wo kra wada wo ma ma ni bia ba front desk ha nkenye
0: kra
1: me si dominion man e ya meme ho na obenya no
0: yes
1: hwe be ma de wo ye be man na pese wo di men sam wa na ka kire o se mi su dominion man na dominion man se de ma ye eduro nu amafo enu e ka se book enyo ma be na de ye na eduro nu e bo adwuma dodo me ma ka kire o se me pese wo ho che man ka kire o se me ne pese wo ho che e wo mpem me pese wo timi wi mu na oba ni ka se bu mi wura ye be man mu
0: ye de se bochi
1: what you say me pese wo di mensem wo mpem
0: yes
1: ti na me de se do ne bae na ni dwa so eye no ho na obenya
0: come
1: from 0550554 777 779 959 ah be man na otete oyire oyire fa trotro na so afa pragia na wo kon tete ho se meta te creator bete because udi wo mu na begum udi wo mu na besene e fa oba ni sira na pa matches e yire dedede na hwie gu fom be ma de maka akire o se enye se ukosa atebi anim be ma bi a wutie mi bi a no se wo ye be ma na wo be ma no udi bo ni na we hwie gu oba mu
0: krada
1: me se maka akire o se be maka akire o se wo te se e friend se be oba bi si ni kunu mi bunu di wajimi na be ma ne pene kreka Mm. Memo kanu kwebi amasi wajimi. Ukunu nyasi ya wutu. Oni nyasi ala fon kanu kwe.
0: Kanu kwe. Odi ni mesi.
1: Odi ni mesi. Ndi bema die ma obema. Ehu hiyam.
0: Papa apa.
1: Nisu dominion man. Na ebe chuchu mwa kwe chile. Epe mwe jina suache. Eminti ni yeye. Problem bi wu usisi mwa. Mama bi wu usisi mwa biyan. Uwi su dominion man uguradi nyame. Me see me pay bill so here 1 minute ah one dey na 2 seconds and also here 30 seconds ah on till say dominion man be o me person member ni bi ni chini say be ma we 30 seconds now person who sampaye ka say be duro e ma be ma ho cha e bi o ha from 0555 444 777 959 959 bema okay ya be so ne akọ ya be ba ko no
0: na me ka cho
1: se hwi ase anya ba e so be ye ya e firi
0: wa
1: papa na wo nye yensu e firi wa metna se ye hwi hwi ye no ma ne pe
0: de wa se ye
1: no ma ne pe
0: hey wo se mo
1: metna se ye hwi hwi mu hu se bema die wa ya ni awoku wu no eto da onu anepe metna si ni ohwehwe mu hu se wiase ye wu tisie so a ni e ka se won chetente ye ni e wu to amene mu a je se ye ye friend say ye ohwehwe okra ye mu hu se se sa be ni na no additionally enye papa e wiase ye wu tisie so a obetumi amem
0: esie so
1: ai
0: ade ejise ni bedwiri
1: ah
0: na ebe pa wo
1: se wa dwen be on se wa ye tenten
0: ah ti wo hwan se brother
1: wo hwan se ni wa shamu ni mu na be
0: aba zuru
1: eni ti na wo ko ye friend sen eyi mampon ku mu ma wo bi aya kase atenten te ko bi ni
0: obi susu dia bodi wa se
1: wo ase wa han wo ti ase en ti wi ase se wo be bo bra e gina wo so na wo mo bra gina wo so o se na me ti wa me hu se ma bra bo nko ye yina no e ye honhun bi na e ha me na me ya die bi enye ye dwuma bi a me de me nsa be so bi enye ye adie bi a me ye bi enye ye o de adan nwum na o to o obi abonyum ye kopa ho ntoma wo so nwum ya obo ye intimi pa
0: ai esse si so
1: o kasa kra wo kasa ina te chire mabutu butu
0: e priwanu
1: butu mu se de wo ka no kra wo boa
0: nyanka
1: se wo ni left and right adwuma pot ye se wo ye na wo didi ye no wo ni ya se akom kwa na akom kwa na to twa ho
0: ti de wo empty
1: nto kwa so funa na to keka enti wo du nyo ma sha gbe ye nyina se wo ni left and right wo na wo ye wo enti tina ye tina si ye ye hwehwe mu ahwe abrabom
0: yeah
1: o de tina na fra wo kwani
0: ezu ntwa hwe
1: ensu kra se oni bibi papa bia kwani adwuma be na ye asime dokoko wa dokoko 60 years oni ne hwehwe na kwani adwuma na ye ne de hi na kwani adwuma ma sika omo mu don to si ti enye sika omo mu don nyadoa me koni ade ade enye sika ebi mpa na okra na no ope wonu nti wo dokwa ye
0: oso beto matches kumaze
1: yento
0: kudua cabbage zo anka
1: utwaba nti onu me bi wo nu a se wan fa wo wo mu na obesu kina wo ewi ase abrabo no anye ya ehunu ne kina
0: papa
1: ehunu ne ne anipa wo de se na abrabo ase anye ne ehunu ehunu ne kina
0: sa
1: nipa wo de ye na nko woda chi na so he
0: Yehunu china
1: nye me. Eni ti ni ye ka china asem o, ye nka na asem. Enti na me se china bra santa asie anyine
0: ehwe
1: go janhye. Ni ye hwe e ye china asem na ye ka. Because ube ye ye china. Ube senso ye china. Sure. Ka be me ni wa ye china.
0: Isi dem.
1: Nanka. Bibia ye china, enti china bra. Ni ye mfa Bible akwapa no kofo hwe wa bra bom hwe wa setenem. Wo de tena ho ye. Na chine binu obato omu na tisa anyume mi fefwe yenu omu si suwa no omu ayo ye jami na kwa mi angre ye ke mangre ye omu na tisa anyume no
0: kwa angre ye
1: mikuna miba ame sisa nkrabi ano adiba ano so
0: uwekwa bebele nwa ni
1: u ube uunu na wakwa sisa nka mbikula ti hepa odi yanu kwa asa aji akani diya uunu na sisa efe na otu mefe fwa mini msi so
0: ya na uu yedei
1: ya chilewe ya kwa nuwa mfaso
0: ya nabiyo ni kwa niyo ya di kufite ya be
1: nanka ya di adisa na umachi ya di beko
0: nanka
1: inti ya chilewe se ya china tuyo mlika bra
0: kama
1: na prophet Dr. Joseph Mensah mefa babo ni shisho wa bra boom ebi nswa na uu kase huu humbi adi adai nyuma rapsi ina adi ya chilewe ebi nswa na mpa huu humbi hao
0: ya
1: ba dance ni ehwe
0: yebeko abusua ahaye nsira 104.5 bebia wuti bia tiwe ina fashe hodene
2: mame
3: da
2: I'm going to say
3: yakopandu
2: ahaye prophet Dr. Joseph Mensah masole fie ni herbal clinic ni problem be na ade baaye oje ho se in fie de be 19 tai how
4: na ma 19 tai
2: Okay.
4: Okay.
2: some in no party, things like that.
0: You're going to be a matter.